0: Chenira pa foni?
1: Ah.
0: Ande, ti peni kulala? Chenira pa foni?
1: Ebo, chivivo ma, marala sei.
0: Tala ninga shomu nukubazi, peni muna wazinji?
1: Ah, mazinji njio kutiko, bakare nga wakishande usho, nga wala nga manguana.
0: Ok. Okay.
1: Tatenda.
0: Padoko na padoko wadikanoe nguwa haziri kwe matai ziri kwenda izi tinipakati wa kubao nzero ina imwe kaone rikani imwe muku chaka kubudide kwa yomitunhu makamaka basa nina utilitu kuna ilo majaha.